Ia le na a, io e, e oa, I tau mawhai le moua le kamau e lengi a whalaila, I pa, maku a whaalo lolo la le ngao, io e, a tipi e maleniani, I a seki al kamanga, a olmangai fio le lengi, I na pina lau lau me Jerome Gray, I le tele o kuka mwhaing fai e whaakale, I whaafai ai, whaakaleve, e whalai, a la lava le whaing e fai ai, I a mai lawe matua manongi me manai a, a le lengi o le tele o tau mawhai o lo, tau mwhai I tato o temi nei o whaist tau ngatahal so I fuanga, a, ai a moua le lengi I a ngamai lea, le ase mwai ei whalai ngai, a whaafai ai kai au, Ya ai fa kale le siaso fa kale ve le siaso e le ia se fa ino na me se fe mel se le ni ia nai lo le amai le pongo ma mo e mal fa spovi ia o tele fo i ma e mo me ia va en a o le va ngo na fi le sa fa ye le sa ta ma sa mo a mata mata tu vo e tele ni si fa fi fianga sa fa sa mo o nol fam na tuina la sta ma o nei la le fe le tua so malolo am ui sa mo e o mala sa o kinga ma o mala sa o ka ma fai ma so malolo au tatu u mako e moiko e fai ngaruang io e mba vai tu la le tele o nisi fo o ta ma na fia fia mua la ko me alofa mai fo tina la inga e mal fanau io nisi fo ino vai tu le tele o la tutupe o lafu i la tutupe ma vatu vai nga vapena Ya kalo si a talo si ya lu nga ma fa nga le lei ma be no fa ya tu to tele ni si o o tina u fi fi o mo mo o tele tu pe o mo ke mi ngi ya a wole ko ka ngo fi ta ma le ava ma le ta pa a pe o vangala na e fo vangala tu pu sa mo e vo ni si la o tele la tu tu pe o mo ya a wole ko ka ngo fi fo vangala na o na o nga se nga se o fa sa le fo mai ko u lu lu ko ngi e va tai fu na usefe mai mana se leni ni potia mai fu samo e nisi fo io tanga ta la vo wa fai ma wa fai la tu wanga vo lo tau fa vale a tau fa vale nei te ma matina ia e fa vale tu langa tau se leni le na wo li potia mai nisi fo ia la tu fa le vanga Ia olo sa ilia be leo leo, ia afefua naua maua leo leo, ia fafitai, ole mea siri ni fangata. So ole koe fawalea la wakako, Samoa. Ia ewe fanampa manatu ya tatou, ele ngata fui Samoa, fapenga fui kako ngei. Telo taalonga ia sa fai, ia okale koe faalongo kua iei. Ia manisi fui vayanga sa fai mai, ia wakula ulima se lau investa, ia mau mai lau fia se lau. Ya ofese vanga ufa pena pe la le mele na tupu ma si tina le fa mtal tala mai lang fa mkala sa u gari ngi ni kala vo fa vale tina e mai le lu se la tala ave invest ai mo mai la u di mafe ya ofese me bo e va ku le lu se la u gonga e mo mele di mafe o ese mi di ngi o fa ye nga me sa mo ina se ti ele tina le ono lo ma na mi ele so swani ma na mi se se leni e pe tai Ia, ua alu da vāvālo lōle ngā lua se lau. Ia, tonu au ngā fu ilem whaifa manatu fu inisi ilu malu tātu tunuu. I sā moa, ia whape fu tātou I nei. Wangi ese ki ngō fie se si wale wape sa ku maila wafe tu tonu I nei temi nei. Ia, o kai au po laso so ai. Ia, mō atu ai lau fie se lau tā la po lau fie afe. Ia, ai, tautu nā ma au tau. Tato uma, ele whapenga o kou makako uma, e tauna tato tilo toa e na vaenga, o ene tato manatu wapela amo mese tupetele. Ia ve me mamulu me seo kupela kikile yei, o seo mea lavanga ua maua, ia olmena e mofa e fai mo oile na aso, e ufote nao nau tele wapea, ia mo mese kupikele, ia ve me ele mo maima ngoto umatuare na se leni, o la afa mo emo te maua, fai a koe foi, o le oto e se fulu tolu minuti talu tulatasi, talu tasi mai al tato poka la mele ne foi aso.

On the na mana ya fautuanga fo isina fo vainga pese na sa tu si ele li sulivete kurene ya lo ko su me telor nisho otupulanga fo ol tatu tunu ele pe no tu fa fonga mai manga ya nga fa fa ma di e ko ilalo ai wo ki va ve oso ngani ke ya o isi fa le tonu yo tulanga na pe na yai oso ku tai ao le si tai ao va son te nei ilunga le wala le o Queen's Road i o i Kingston. Nau ke masau sau kua la lisi pito le wala u ke i le sau le a kua le stava le o le piki apu. E sau mai lisi tu e sau mai lalo i lisi tu o Queen's Road. E o ke lo vai ku sole o kifa mal ta vale nga e oso mai la lisi ta vale mai lisi street. A e sau ka vale nga le piki apu mai le main road le talo atu ai. Anga oso mal ta vale nga sau ta vale nga mal street sau le iku. Sau lola ko malaka manga sawa manga sawa pingi malta valena kifa ko malka valere linga avakul polea foi oso lungol footpath alwako ema tai na ya tule le fale fatal ta vale foi le fatal le pas stop ha wa afio makumaka nga imakole linga ilalo ha ma vai tu umakwa le ya nga malpikia pola ko male ha ola ne tu lo ta vale ko foi tamo e te vale so mo se so sani la la ke kamo e aku vai ke vai ku man tu ala picture ala ta vale le mo kwai lunga nga maftia o le sa sa so ale fale le o le fale ta vale le o ke so aku ai punga mala ka mai fa fo le fai ko a fai ko vale le pase se a punga mala ka mai fa o vai ku o ka ke ma ku nga o ka maro a punga ma alu le ko a va so le era la so le a ole lo pola mo lenga ngalo la to bo solo alo lo la ko le ko fo i mai a wa ngalo lan kel fo ni sa lo a pisi solo i su ele kel fo ni la a le lo lo ka ngu mi la lo kel fo on me la mari ai wa pisi pisi le le a ya wo lo le li to ti o tu le le wa u manga nga vili le le alo lo la ko lo ka ma ki ya wo le si me to ya no ye wa ku lo la le le mo mar kel fo ni le sa sa pisi le li le su o te le lo pese nga la nga nga mo e por me o se ta vale nga o ilen sa wai e por me foi o lefa sua va e le tanga tele nei al ta vale le nga so ale le le yo mo kwa ma le pe a to o la la la sa o le mula ta vale o se ko inga ngo su me le fa nga luanga a sa lo ta inga lan ka vale e se se la ia nga a le le nga o nga ele tu gaming sa o ilalo main road nga sa wa mi mi lo malan ka vale e mo wa mo ilo ka vale le le na Alu binga fai lau fam talanga. Alu mele ole sola, ole hit and run, manatua. A fai e sese kako e tupu se mefa pena. Tau fai au e pe yeisu la i senye, po la ke faa sua a va, po la tulanga e sili lau ngofo e pe inga. Au e ke sola. Wa a moua mai oe, ole ate le e tu la se faa salanga le au ia. E pa fai ke sola, ili teime tupu e faa la melave. Ngai lo lo nofo pe inga pe leisu la i senye. A le wakul eo leo la e ke yei pe ina. Ai ai sola lo la, ai koe kausu e mai oe leo. No inga la ate le se maftianga fo ila au ia oe. Na se fai tuanga fo le ma se lapata inga mo tatou. A tupu se mea pe na, ngofo e pe inga pe le ia sola i senye. E po e la fo ke faa sua a va, e a po se ka a vale fo e sesi inga ke alwa kuai. O ke pole fo wa si le tulo no fo no fo ina o atu le lo la ke ngai lo lo sola o la te le tulo se ma fitia ngala o ya oi ai mo le tulo fa anga mo fal tua i mana mo lo si a ma lo la fo ma fitia mai fa fitia fo lango lango mo ta tu le tio i ma be fo i tina ya pa ese a pul fiti i ma be fo i fa sa mo va yo so i ma to tele la va u tau mo le ma uto so fam sa se longa malik lisi e nga mo le uto so fa pe na mai fu il to so sani ta to le stala e pe fo le fiona to ili ma fa to se peta e tina ma tu e nga se ro bena e fa ta lo fa tu ma lo fo ili lango lango mai e ai manatu ia o le ta to por kala mena le so le uto e fa ma la minute na ta le tu la e tasi tu mai tatu po la mele aso taiao mai le tu la sumo le luo se pa e fele tu la fa la aso taiao ma la so lulu sumo le tasi anga ia tu le tu la tasi e man tu la so lulu la so malolo le eka e to tele nizio la ta fa vo le eka e o tatu po la mina ma le sumo le tasi se pa e fele tu la tasi e la so lulu ma po la mele o talvo le ono le valu
tato poklami la sfarele le fitu le valu fai fona mo tato poklami na al terminai e manu tele lava la mtangol ne vayaso le malu tato nu pe una fa fonga mo tato poklami ya le ngata foi le ya fa malu luatu a fai fo usala ngana tato poklami le yaso fa mangalo mo fo lauto ona ai mo le tato lo fa nga mo to ni se fo lo mafati ni temi ona le malanga le liu mo le oti ya Olo fangia fa ma fan fana le tua, a maise le tua ya tu sa fa ma fianga lo fianga mo tau, mo le olo fa anga mo tau le pesi le nei mo le five stars man tua, a olo fa mei ka penfe nutila to ona fa soi foia.